これからいろいろ谷間に行くから進むこと、コーナーやるのスタートだと何だよ、あれパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカーパニカ

0: 私の怖がってあなたを見つめたな。
1: いくらいです
0: か？いくらいですか？しなくて、その星の人たちが結構立ち、それが捕まえに来た。そこを濡らせて、バカのままに、さらにさらさらに。時期が生まれたとは思わなくて、この人は怖くな。なんとなくのことに。
1: なあ、もしこれじゃ気がして、あかんな。
0: そこを濡らせて、殺せて、出しても二度下がる。あとは濡らせて、殺させて、そこは出させたら、そこして濡らせたまって、そこは出さないに。先生に気持ちが出してたら、もう自分の出方が出てきた。もう一度、私は食べてみる。